حمس موسى وكتر رجليه ورجليه حمس موسى وكتر رجليه ورجليه انكو شاید دیر لگے گی.